giờ rượu sẽ chẳng mấy, mà lâu sẽ cho mùi vây. Gang bang drive by, nhìn mấy xe cool mày. Quý bất lần gặp, over here for the hype.